mai puni hei vale aku oi i kai anui o ka moana. Hoi hoi a mai ko aloha no Hawaii nui o ke ai ai ave. E anō o Maui Nui a Kamame Molokai aina ahina.